van legendarische klassiekers tot scheurende solo's die je speakers laten trillen. Zet je schrap. Hier komt de sound die je weekend aftrapt.